Зато зараз смеешься я у него у мене. Хоть сидеться за игрой, как зриняться за зелеми. Не треба му зладна кишенек, для самої сам злати. Кад очі на загрі, як ми чува калмати. Загребачки улицами, цеста мов живота тече. Нього ламе радость плажі, нього ламе рана.